0: nyabotere na san ka biom odin ni bebi okase fre mami
1: me kase fre papa
0: na odin de sayin
1: fre me ama
0: ama me tio
1: ya so me de me won se nya me sa wo so ni na wo twia ye wo mu ama ye ho pan me ne nba
0: Urade me bompa ye ma wafana ama watakwa divine protection this month and tono wabushi ya numazo amen
2: amen
0: praise God
3: hallelujah
0: odini baby okase fru na dena uje mumerade
3: amen

na ye keka keka o yo ba no so keka se me ma me ye mu ade de ye pa wa de a ye hu ye ho ano be ma be fan ano be gade ye si ho mesrao mesrao en keka keka e ma den ka ho be pa to pli bo modna na sa en sema ye keka e bo no keka mama esta juntu ni minu aba no kwase ma se papa mfiri wo hu mra ngugu a dwini nyina ka sa nyina efiri ni tim sana woka

so abompaye yebeyo odi mampaye bo yebegina mu abompaye abompaye ama foforo ewurade yesere wadom mane umubro ho no se enye kese wo yenso o kronkron be di ye kan wade nyina mu papa bibibiera ko ye payo a ye di asidani a ye yie ebema wo wa yesu kristo din mo adominante amen Ahaye sumpa 106.5 fm Second service juma die no na wasogo so yetiefo. Ano pe nya mi nshira ose wachi mu fidi no ato sompa 106.5 FM. Second service juma die ye papa prophet Dr. Kofi Oduro ena odi bro. Reverend Stephen Obin Amuakon come alive nya mi nshira we bre. Ye mama mama dede Rita nyame nhira obebre afi ye mama akosi agwaabo aje nyame nhira o mama ella nyame nhira o papa ye dasi ne akonya bebre awodi ama yen Sumpatie fo nyina nyame nhira wo se ene anapei wasan so abekan ye ho ewo kasafidie yi so wa wa join Facebook live share link no wa wa join YouTube share link no na ye nyina ye mbom pa ye embom Adefo nyame aye bio nyame aye bi wa ye ye yie papa papa papa enye nyame anka de osefo no hyehye ye de oboni fo no hyehye ye no it is because of God enye nyame ntia anka de ohyehye ye no enye ne ni anka ebi no kura de nanka omo nyana nyaye nanka yewu nanka yare aboye ato ho onyaye nanka yenim eguase na eka kese bi abeda ye nso onyaye nanka yetu efiri bi a woton ade no enyaye nanka onyaye nanka yaje shop no efiri wunsam onyaye nanka wa jwa onyaye na kende we mbie shop no na so nyankopon ada roma ni mobro hunti na dom nti ena ende anopisa nsusu ye bon nyina ebi ambamu sa de ya otamfo na chichire nyina anye juma ende anopi me se ai wa be kan sai de fagidie tampai bon echidi aye ye nyina fagidie taichire me jidi se ansa na mpai boy be kwawie ye no wadansi die ebe firi mu aba ansa na mpai boy be kwawie ye no udi wenu be sansa chira yeno, sansa chira yeno, sansa chira yeno, ube hunu life, ewa wabra bomo.

instead of say obehu no ohu bone and the anapi ye be bom pa ya sre ye ka say mumuyo a ye different from bone bone aye ade ya bia wo ye ya woni nda na na wonim se he nyankopo achi wade ana ye de anyame mpe mumuyo aye ade ya waye we di kan ya fe wo hu se ye bone na so da so waye mi ma mi papa bia wo tie ye ya bompa ya bompa ya bompa ye esre asaforo adin semu shira shira no mba ade jina shira no mba it is all because boni na ya ye no abeye mumuyo ye tim ye jware boni ye di boni ye num boni bibi biara boni mu na ye da boni mu na ye sorry wafa yesu se urani wo kra je nkwa be se boni na nti shira awo se wunya ewa tini ni abasuwa hono untu minya because bwanini akata wusu hindi na nyami untu mintini ni sanjiu because bwanini achwe unweshia endano peye bompaye bwanini biyara ya ye biyara biyeye papa numu na yeye na ina nanumu na yeye na atitiye niye nyanku pontem se bwanini eniye mumu yu atitiye niye nyanku pontem dia endi atitiye niye nshira ntem endi atitiye niye yye diye ntem endi ya bompaye bwanini biyara atitiye ya niye nshira ntem di atitiye niye ya wadi ntema ya nimu nyam ntema di atitiye niye ya buafu ntema.

0: ɛyɛ sompa 93.1 wɔde to hɔ a ɛwɔ Facebook hɔ no a wobɛwerɛkye yɛn na wo nso so woayɛ nhyira ɛyɛ Daniel chapter 12 no verse 3 no ɔse nipa a ɔtumi twe nipa ba tene ne mu no nyame ma ɔhyerɛn te sɛ ɔsoro nsoroma mpɛm enti bɔ mmɔden sɛ wohyɛ link no na nyame asɛm a ɛba yi na obi tie na ɔsakyerɛ n'adwene wo a wohyɛ link no wo na woagye saa ɔkra no ma awurade deɛ ɛtɔ so mmienu yɛka kyerɛ mu sɛ Sida hour no is more than TV ni radio program. Ni nyina ne se eye full package.
1: That's right.
0: Ma bibia ye nwrade Yesu Kristo gina ye o ka ahine no asem papa ene adwunji sakira asem owie ye no wona omo wo how ni amane ye no o san eje won sa won yade eje won fira ahomone ni tumi ase. Ti ye be sida hour na ye ka cho se ba bibia wo ti ye fabia se ye Facebook se ye YouTube se ye TikTok say ya radio na uti say ya tv no eya fa nsuo ba bottle water bi na isu nchen obu ase ebo bottle water ne bi me suma me nana mo monya bi anto fa bonsu ya na say nsuo no bi ya dan esi ho ye wi a ye bosso mpae na de wo pe bi a no de fa nsuo na ye eno na ni pam pam pam me fra omo di adanse ya ye bi si dawa adanse no to ya uti na wo nso so obedi adanse ne bi o wo documents bi a fatu ho o baby photo o kumbi photo yiri bobo o yade baby o danye fa ni photo no to radio no so tv ne nim o phone nche ye wi a ye be pega na ye boso mpae ebiom ebi o baby so bronsam ya fa no no mum enye sa na o ba ne tie ayonko gro ama o yada ne kobolo o wato duboni no mu adwama bomu baby o waduro no patra futu o watra po we ye po sleep po no watra Jesus we are dying nyame de ne sa ye den e kanu hallelujah
1: amen
0: no ntine ye se fa na nya bibibia se Damascus kwan so no Saul ana na oye Paul no na babia waduro no asofo afutu nsesa no
1: da bi
0: enti no nyame ansoma asofo bi divo bi so ngoshia no na okosan no nyame ma ho kronkron no e de ne sa kanu o se ayere mo betie na me hwi ase to banu hia se nyame de ne sa kroko de ne sa kanu ukro no oyire no oba no nyame hira so obeye sa ye go space ne so ne ma ni paka kra mo wo so no akwaba na mra ene dwuma die no so ne nso so ano beye se
1: oba se ye call Facebook no so abeta tofik ni abompai sounds na root asamwani abompai ishmoto wo so ani tabompa wo so na na jesi wa wo so elizabeth menu wo so Linda Owusu was so set mensa ever so Oba Pasandi ever so somewhere down so ever so Otre Gradis Dinah Sari and a airborne pie and Elfin so Oma Omakana Nelfian Sujina so then and a airborne pie root asumani and so ever so Almania Bompai.
2: Sansona Yabora TikTok wa Star Girl any Sum California Mama Ewa so Mrs. Ajapon Ewa so PCA Test Ewa so God Lucky Ewa so Ducky Ewa so Heavens Ewa so Comfort Amakon Ewa so My Grace any Sum Kobe KP any Sum Sidelian and so any Sum
3: Facebook wa so Yesako Bima Kodelia Diafo Ewa so Abena Esther Ewa so Several Mercy, Ewoso, Harriet Odru, Ewoso, Sandra Yeboa, Ewoso, Betty Josiah, Ewoso, Amasewa, Ewoso, Boachi Enes, Nana Kofinso, Ewoso, Omunina, Ewoso, Anne, Omoni, Elsom, Den,
1: Mary, Ayeyinso, Abaso, Anita Buampon, Ewoso, Mami Yunis, Enso, Ewoso, Benis Japon, Sujina, So, Den, Omunina, Nia, Airborne Pie. Omoniye esom hallelujah
2: amen
1: yakopon to me aye kese
0: sabre dia monfa na monhye lenke no monhye lenke no ma afofro nso so enhwe bi na afofro nso nye den entie bi yakopon hira mo pi
2: amen
0: sane boso me bi asida awano ye ba de adibra hwefo nyina ne se he found a yenaja no yankopon no wo. Where is the God of our fathers? Abraham yankopon no. Isaac yankopon no. Jacob yankopon no. Ye bisa ye ho se ehin e na owo. Die ntie ye bisa sa ne se Abraham nyankopon ne Isaac nyankopon no wa sha yen bo se ore mpa wo yen na ore nya wo yen ne ebisa se ene die na ekoso wo wiase se se owo no se se die eya jinsemu ni po ewu toto ni panche owo no doso owo no doso ene yade so doso afu nyankopon asem se ne man tampianom ene ode sa ye yarwa ene ye bisa se Yesu Kristo man tampianom se no kan Isaiah chapter 53 no ene afahin fa
4: yes
0: owo no ose nyi pankwa na obedi na asase so no eye di oson ne di eboro sa ne di ohwe ne di kono ene ye bisa se ene di ne ye hu poster style tale tale dano gone too soon what a shock
1: what a shock
0: nyo ma ye hu no painful exit there's a brofa kesi ese ene ni pan che biasi ni pasu su ne won press wa dead na ene eliminate modena dos
4: modern
0: ye nyina be kwa sore ye nyina be kwa kofre meme da ye nyina be kwa meme da akodi ho meda aso ye kro ya na ene eti modern ene koso no ene ano ayen yan ɛno nti ne ebisa sɛ yɛn agya no mo nyankopɔn no ɔwɔ nyɛfa nyame a wahyɛ yɛ bɔ sɛ ɔrempa wo yɛn na ɔrennya wo yɛn ɔwɔ hemfa ɔsɛ onim adwene ko a ɔdwerɛ yɛ hɔ ɛnyɛ musu deɛ

0: adua ɔmfa ho ɛno ɛna bɔso ne atwa mu ne nyina yɛde wo kasa fa bɔne akatua ho the payment of sin and as a wages of sin they do those who ɛma nipa bi a ɔkɔ dɔ bɔne a ɔyɛ bɔne no ɔwie yɛ no deɛ bɔne akatua no ɛde brɛ wɔn nti yɛtumfo sɛ ma w'ani mmra wo so na wo so wokɔ anɔ bɔne sɛne nipa bi kɔ dɔ yɛ a ɔhaw ne amanneɛ ɛba wɔn so na bosome fufu yi de ye no wakasa fa onyankopon srahwe the visitation of the lord and as a divine visitation eno kasa fa onyankopon srahwe na every the edu sha se nyina ye kenya men srahwe aye papa papa papa ose fu nyame srahwe ne bi so so ehu o nyame ne ko sra adam ne if san srahwe do ko okodome o
1: yes
0: ose fu okodome o according to genesis chapter 3 okoy okodome o
1: okay
0: nse ya nyame nuru ho na we dey ye kan srahwe a ede fufu ye ba ede mpeja e ba Enti mama ne papa wo hweye a wo tie ye. E do ka sase nyankopon na osoro ni asase ye ne dia no. Nyame yakoa, nyame somfo, nyame sofo. Mama ne papa sikeni ye ni abofra penye. Nyame guso a o ti na asase na so srawe. Se wo a wo ye obi pampo bi company na wo ma wo company no mo wo si fie wo ma ko hwefie no wo si fie wo ko hwe o project a wo ya wo nyankopon obre efiso se ordinance ya na boss wo ni asase ni emo adedugo ni nyina na da eto so nsia no ono nyame obre ye ti da eto so nso no ode home e ti nyame wanfa na ho guru e ti ye wa bre ho no nyame hwe se menu mi no ye
1: God bless you, Bishop.
0: So wa wo hwe me a wo tie me wo ti me de wo dan mo bi e han na wo ti be ka che nipa ne se se na o si ye fie no o nye fie ni ye o se wo fie nti wo tu na asase wo su wo gura e ti je nipa bi ye no e na nyame tu won
2: yes
0: o sa se no wa hwe ya wo nkomo o be pam wo fie na asase so se na ye tu nipa wi akete ye o mo bo no nyame be pam wo wi akete fie na asase
1: so intention
0: no enti insertion de ye were the positive side no eno na me no wahia se ne yekwa the negative side na e be wa were ho nyame so obeba
1: obeba
0: no de oja
1: ja
0: e si ade na eba
1: kana no ntum
0: o so obo de koto gro dum be du enim be pamu
1: be him
0: enna ma me ne papa enna me ba se me ba be ka cho se abrabo no ba bi akodu bia nyame betime abesra o amana yeye papa abrabo no ba bi akodu bia nyame ba abesra wa wo hwe ye wo tie ye e wo bi man so obi kro so me ne ku be chia chia wo holland ho san so so enna etia hene US ye chia chia mo san so so lenda US ye chia chia mo Georgina US ye chia chia mo obi wo hwe ye wo tie ye bia ye nyankomo ye chia chia mo chief kufuo eye UK ye chia chia patient sampare UK ye chia chia mo nyina se mo mre frosty owo ye friend sister frosty mami suzi onyina me chia chia mo me chia chia mo me chia chia mo nyame chia mo pi se mo mre de briano wo di follow ye ba se ye ma anipa wani abam ho so
2: yes
0: Enti yanka Jeremiah chapter 6 verse 16 no dia na waka Jeremiah chapter 6 verse 16 what say say
2: Odi for Jeremiah ngoma tinsia chichemu eye edu ensia no Bracho meba
0: Asafo okasafa titia tempo no na bebi okwa papa
2: Se sa de sie ni Monko jina akwan nanso na monhwe na mumisa titia tempo no de okwa pa no wo no monfa so na monya home ama mokra nanso wose ye mfa so
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: Enti nipa bia na opa ahome aba okra opa se nyankopon be sra wo no. Ji se opposition ho ye.
2: Okay.
0: Yes. Enti figure so me no kasa se dia ina colonius eyo osra ni penyi no oyo ya nyame abofo ba ne fi. Obi ohwe ye wotie nyina pese onyame besrame onyame besrame bosome besrame afi besrame besrame tumano di